0: 歌名我想袂记咧。
1: I N N 英红。停。哦，这
0: 我歌名想袂记咧。
1: 真啊，紧呐。
0: 淑珍姐姐，
1: 你啷知影？哦。
2: 喂，你好，
0: 你好，
2: 你先生，你请我来相亲，等一过一下吗？
1: 啊，无啦，我们这不是点歌，这卖摇歌嘞吼，酒咪哦吼，歹势哈。
2: 哦，
1: 摇
2: 歌，
1: 哎，摇
0: 歌哈，
1: 拜拜，
0: 拜拜。
1: 哎呀，金淑姐你好，
3: 是不是转播的爱？
1: 哦，
0: 嗯，唔对，
1: 你着后边
0: 差一注啊，
1: 后边两字对啊，
0: 差一注啊。
3: 转播的爱，
1: 不是不是哦，
3: 不是哦，我来拍摄。
1: 哦，你搁听一下。
0: 好，
1: 老师继续。
0: 差一点点而已。
1: 每当声声。
0: 哦。
1: 锵锵锵锵锵，贺婷。
0: 哦。
1: 来，淑珍姐。淑珍姐。
4: 好。
1: 哎，你好。
4: 真正爱过的人。
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好